0: Aba, say ye chile wo msa.
1: Be prosperity in Gwano.
0: Oh, prosperity. Ye diyo kwa. Yes. Ti wo ba ye no wa Kenya so ye wo wo ye ye ni
2: eno se ne ko.
3: Aba ko.
0: Ahu chile wo mu o. Fofo.
3: Aba.
0: Me se ki so so. Ahu chile wo.
1: Ehu wo.
0: Ka che ti so mami.